0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te.

Vidi se iz aviona Domenika u 7.33, a danas će biti nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici u Metkoviću od 9 do 12 sati. Trebali bi potvrditi svoj dolazak na poruku ili poziv na 099-801-5610. Inače, darivanjem krvi pokazujemo solidarnost, brigu za druge i snagu zajedništva. Već smo naučili da jedna doza krvi može spasiti do 3 života, a nekoliko minuta našeg vremena za nekoga može značiti novu priliku za život. Pa evo, svi koji možete, dođite i darujte krv u dnevnoj bolnici u Metkoviću danas od 9 do 12 sati.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Putujemo i kad stojimo, Massimo u 9.40. Podsjećam, sve do 12.30 možete doći u dnevnu bolnicu Metković i darivati krv. Darivanjem krvi pokazujemo solidarnost, brigu za druge i snagu zajedništva, pa evo, svi koji možete, dođite i pomozite, jer jedna doza krvi može spasiti do 3 života. Dakle, do 12.30 u dnevnoj bolnici, ko može, neka dođe i da krv.

Smotala si me, bio je to Latino. Dobar dan ekipa, Martina je s vama. Evo nama već utorka, otkucalo je produženom vikendu u kojem je ujedno i službeno stiglo ljeto. Vjerujem da ste to proslavili sa stilom, iako su temperature krenule poprilično žestoko, a s druge strane se nadam i da ste se lijepo odmorili, napunili baterije i skupili energije za nove poslovne i životne ovako obaveze, iako nas vrućine malo usporavaju. Ali ubrzat ćemo vas mi na Delti dobrim ritmom. Ostanite i dalje s nama.

0: 12:52 minute, ponovno je malo jači protok prometa na gradskim cestama. Vozači, molim vas oprezno, polako, čuvajte sebe, čuvajte druge, nikakve probleme ne želimo i samo neka svi budu dobro, to nam je i najvažnije zapravo. U ostatku zemlje je skupilo se nekoliko izvanrednih prometnih događaja, ako planirate na dalji put, onda se lijepo o svemu informirajte na vrijeme da vas nešto ne bi iznenadilo usput. I ako imate što javiti ovdje lokalno, da smo nešto možda preskočili, tu smo naravno za vas. Idemo mi prema novim vijestima, vi dalje ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Nema poteškoća na lokalnim cestama, promet se odvija mirno, ali ostatak zemlje broji nekoliko prometnih nesreća. Ako idete dalje, informirajte se, ima i nekih kolona, pa budite spremni i na malo čekanja, ali najvažnije u svemu je da se čuvate, da čuvate druge i da sve prođe dobro. Sretan vam put, svakako ostanite i dalje uz Deltu.
0: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95, Евро 45 и на Мастер Евро Дизел Евро 55. Овде можете наточити аутоплин по цени 76 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Yeah, you should take it off.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svojih.